0: ཁེ
1: Acho suntang hemba gemba lu chiwi lotang gi na gi jime nari hipi gi na gi pae masa ni che ya ye jipi ti kazi chma la ye gumni tan kala do a kala po masa dani che ta tonasha che ka ni che nyon tu ni demola shiru ngoma ye ma hi kala sa